man kan sige, det var godt, at jeg fik gasbassen frem til at spille lidt stille og roligt bondløs bas.